また左右のレバーをつかむことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が怪しいやチャロナーならにやりとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと

0: 全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: メカに乗り込みまとしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりしてぶっ飛ばそう。
2: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して、双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで、銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。データ版ということで、戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、 UI が AC やチャロナーならにやりとするものや、メカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。 そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改変、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行っか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

に乗り込みまといしよう。銃で2人ブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が AC やチャロナーならにやりとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動コッキング機構やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼベの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねバッタアップルネオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しすると、カードパックがもらえるよ。このカードには、アイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとか、レアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
8: いいね、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
9: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
8: 待ってるね。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボウリング部交流会。ボウリングアリーナというボウリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: メカに乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりしてぶっ飛ばそう。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して、双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで、銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。データ版ということで、戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が AC やチャロナーならにやりとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもリアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

に乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵器。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して、双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで、銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで、戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、 UI が SE やチャロナーならにやりとするものや、メカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼベの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。乗り込みまといしよう。銃で撃ったり、ブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して、双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで、銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで、戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が AC やチャロナーならにやりとするものや、メカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んで

んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

に乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が AC やチャロナーならにやりとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプ中。
3: おお、どうも。
4: ついさんは
5: ここ。あ、どうもどうも。
3: どうも。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし。

0: うん、なんか、ブルって
1: してる。ここに集まったね。サンさん、ここでやりましょうか。
2: じゃあ、今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに、出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
3: はい、猫さん、かぶっちゃって。
2: はい、いい猫さん。
4: あ、
2: は
4: い、いいですか。
2: どうぞどうぞ。
4: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
2: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
5: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: 楽しい。
4: ありがとうございます。
3: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
0: お願いします。
3: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。機材のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーキルトを味わっている。
6: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
3: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は敵として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
6: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
3: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
6: ココアというならばココアにバーバー
3: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい。
3: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきまーす。
3: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁、うんべー
3: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ロクロクさ
5: ん。おー、すげー。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、一時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、 あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
8: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
9: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

に乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵器。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が AC やチャロナーならリラリとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社

0: 員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
3: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に、可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器工やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブスで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

あなたのアバターはあなた自身映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。おみーも食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。待ってます。

0: に乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して、双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで、銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。データ版ということで、戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、

それでもメカに乗って高速で動いたり、 UI が怪しいやチャロナーならにやりとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 乗り込みまとしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が SE やチャロナーならにやりとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその

0: 謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
1: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
1: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

に乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して、双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで、銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで、戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、 UI が AC やチャロナーならニヤリとするものや、メカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼメの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼメの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: 下に乗り込みまとしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が SE やチャロナーならにやりとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、

0: なんとトークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: メカに乗り込みまといしよう。銃で撃ったり、ブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵器。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して、双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで、銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで、戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が怪しいやチャロナーならリヤリとするものや、メカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了。

0: ている人を募集しています。興味のある方はぜひディスコードまで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。ああ、よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

0: に乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーをして双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで戦闘

終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が怪しいやチャロナーならリラリとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼメの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、

カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動コッキング機構やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: 人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラムで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイスジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねー。バッタアップルニオンドロップだよ
0: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイスさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイスさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
5: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、 VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。

案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: メカに乗り込みまとしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりしてぶっ飛ばそう。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が AC やチャロナーならニヤリとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: カに乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して、双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで、銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで、戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、 UI が怪しいやチャロナーならにやりとするものや、メカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。メカに乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして吹っ飛ばそう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。

銃のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が怪しいやチャロナーならにやりとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 愛いライブで元気を届ける、ふわきらな黄色担当、くでののです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。

0: 画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: メタに乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりしてぶっ飛ばそう。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が SE やチャロナーならにやりとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様です。
5: あ、どうもどうも、
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、
9: うん、なんかブルッて
8: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん、
10: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り部は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
9: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、かわいいワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマッシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならばココアにバーバー
2: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーす

0: そう言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
1: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
2: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
3: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
4: ブラブ。
5: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
6: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
7: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私は

上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

0: 下に乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が AC やチャロナーならにやりとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは、多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: OK, let's go.
6: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に、可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動コッキング機構やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼベの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、
1: 何の
0: 収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をする。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、サンサン、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりえの X をチェックしてください。

に乗り込みまとしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が AC やチャロナーならニヤリとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして撃っ飛ばそう。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して、双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで、銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで、戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が AC やチャロナーならニヤリとするものや、メカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりも簡単に再現ができる、摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごく謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

に乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで

移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が SE やチャロナーならにやりとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？

ご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動コッキング機構やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: 下に乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が AC やチャロナーならにやりとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。

0: 初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: メカに乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりしてぶっ飛ばそう。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う衛星的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して、双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで、銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで、戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、 UI が怪しいやチャロナーならにやりとするものや、メカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからないわからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル。

FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

0: カに乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して、双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで、銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。データ版ということで、戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、 UI が AC やチャロナーならにやりとするものや、メカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブスで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: レバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどね。バッドアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: メカに乗り込みまといしよう。銃で2人ブレードで切ったりしてぶっ飛ばそう。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。ベータ版ということで戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が AC やチャロナーならにやりとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: カに乗り込みまといしよう。銃で撃ったりブレードで切ったりして、ぶっ飛ばそう。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは傭兵機。巨大メカに乗り込んで1対1で戦う AC 的アクションバトルワールドです。メカに乗り込むとコックピット画面となり、左スティックで移動と旋回、右スティックでブーストが可能です。また左右のレバーを掴むことでメカの腕を動かして背中の武器を取り出せます。準備ができたらマッチングエントリーを押して双方が押したら開始となります。戦闘はシンプルで銃やブレードを使って相手を攻撃して倒すことだけです。銃で相手を撃ち、ブレードで切って相手の HP をゼロにして勝利を目指しましょう。データ版ということで戦闘終了後に破壊されたメカは戻せない、ヒット判定が出ているのにダメージが通らないなど、サイトがめちゃくちゃになるなど不具合が多いですが、それでもメカに乗って高速で動いたり、UI が AC やチャロナーならにやりとするものやメカの乗り降りの際のギミックが細かかったりと、メカ要素がたっぷりと詰まったアクションワールドとなっています。そんな感じで巨大メカに乗り込んで戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセットを、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。
1: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので、結局ひどい目に遭います。
0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが、一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から4

30分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいる

ているヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも Pick バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365

0: 日放送中。
1: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で行かされるので、結局ひどい目に遭います。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが、一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで、過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、トモ
3: さんはここ
4: 。あ、どうもどうも、お疲れ様です。
5: 首握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: なんかブルって
0: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん、猫さん、
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
7: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
1: 楽しい。
9: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
2: よ、
1: 語り部は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
7: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートの雑煮とかを味わっている。
10: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
10: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
1: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
10: ココアと言うならば、ココアに、バーボン。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
7: はーい、
4: はーい、
9: はーい、
4: はい、
1: じゃあ行きますよ、せーの、
2: いただきまーす。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
10: トカゲの出汁うんべ
1: ーと、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日バクバクして
2: やったー。おー、すげー。
3: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは

0: 疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

0: 言葉を聞き流る。キスの流れの上目、やれるほど
1: で僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

0: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。

0: 僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
1: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
2: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
3: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
2: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
3: それなら普通の会社か
2: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
4: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
5: OK, let's go.
4: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
6: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に、可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブスで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエのこやつはあとな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

0: ンが起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で行かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 来た家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると、難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらね、めっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、

0: 銃を撃ち合ってライフを削るなど、VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も、試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会は、ユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からは、ガンナガン初心者体験教室。21時からは、勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: を着た家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので、結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの八田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが、一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで、過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されている、ギミック付き 3D 武器モデル、アイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動コッキング機構やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼベの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: ンドを着た家に乗り込もう。拒否しても強制で行かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルガナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく

0: まで理解していないと解けないようになっております。クイズを通していただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが、一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイ

していると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、飛び降りちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃ。

0: だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: を着た家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので、結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンロアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器工やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブスで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: へようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラムで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどね。バッターアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイスさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイスさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
5: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、 VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で行かされるので、結局ひどい目に遭います。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが、一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで、過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

あれ？もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: ンドを着た家に乗り込もう。拒否しても強制で行かされるので、結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが、一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで、過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼウェの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動コッキング機構やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼウェの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で行かされるので、結局ひどい目に遭います。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが、一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで、過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうようなそんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るのでみんないっぱい好きってしてください。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV。 24時間365日

0: 放送中。
1: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルガナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お
5: 疲れ様です。
4: あ、どうも
5: どうも、
4: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなしに、
0: あ、

0: なんかブルって
1: ここに集まったね。サンさんここでやりましょうか。
2: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
3: はい、猫さん、かぶっちゃって。
2: はい、猫さん。
4: あ、
2: は
4: い、いいですか。
2: どうぞどうぞ。
4: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
2: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
5: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: 楽しい。
4: ありがとうございます。
3: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
0: お願いします。
3: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルコを味わっている。
6: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
3: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空ウームが万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいな、と、可愛いお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな、と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
6: ココアと言うならばココアにバーバー
3: と渋い声で言う神崎貴博。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす、宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
0: はーい、
7: はーい、
4: はーい、
3: はい、じゃあ行きますよ、せーの、
5: いただきまーす。
3: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁うんべー
3: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラブラブラ
4: ブラブラブラ。
8: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品、悩み、愚痴、あるいは疑問。

話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は

どんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

0: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で行かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということ。

0: 人だけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
3: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動骨筋武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするクプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。

0: 件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: を着た家に乗り込もう。拒否しても強制で行かされるので、結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの八田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが、一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで、過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて、 VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。

0: 試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: の来た家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。砲撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、砲撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブスで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントアットマークカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の

点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが、一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで、過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

本日からですね、まあ、5連休の方もいらっしゃると思いますけれども、シルバーウィーク、入院したと思います。はい。

お休みでない方もですね、お休みの方もですね、やっぱり土曜日って息抜きできる日なのかなと思いたいので、できればね、シルバーウィークの予定とか、こんなことしますとか、こんなことして、する予定ですとか、そういうのをお話しできたらなと思ってます。自分はですね、学業の方がちょっと忙しくなっておりまして、そちらの方の用事が入ってますので、なかなかゆっくりというわけにはいきませんが、夜 V チャンに入る時間はあるというか、作るつもりなので、昼間しっかり頑張って、夜は、しっかり V チャでリラックスしたいと思っております。難しいんですよね。やっぱりこのゴールデンウィークあるよっていう方と、ゴールデンウィークじゃない、シルバーウィークあるよっていう方と、ないよっていう方と、半々ぐらいかなと思ってるんですけれども、

今週の火曜日にですね、FM ことのはさんっていうラジオ番組にゲスト出演させていただいてですね、送信や食堂のことをお話しさせていただいたんですけれども、

FM ことの朝に出演するのがちょうど1年ぶりということで、1年前を振り返って、この1年間を振り返ってということでお話をさせて

ていただきました。9月でですね、2周年このイベントを迎えておりまして、まあ、新体制になってからということですけれども、

2年間そのやってきて、本当にね、いろんな経験させていただいて、いろんなお話聞かせていただいて、またいろんなことを話させていただいて、とても勉強になるイベントだなと思ってます。はい。FM ことなさんの、ラジオ放送はアーカイブが残っておりますので、もしよかったらですね、聞いていただけると嬉しいかなと思います。FM ことの葉で検索していただけると、出てくると思います。ゲストがですね、自分の名前、青井施設になっておりますので、はい。

放送を見たよっていう方からお話いただいたんですけれども、思ったよりも緊張してたようで、ものすごくお堅い喋り方をしてたみたいですね。自分ではそんなつもりはなかったんですよね。はい。もうちょっと、ゆっくりというか、さっぱりというか、そんな喋り方をしたつもりなんですけれども、全然そんなことなくて、緊張してたよねってすごい言われちゃって。まあ、緊張はしてたんですけれども、そんなにしてたかなっていうの。まあ、自分でそのアーカイブ見直したんですけれども、まあ、これ硬いなっていうのがちょっと自分の感想があってですね。もうちょっとなんか盛り上げるっていうか、なんか楽しくね、できたらよかったのになと思うのがちょっと反省でした。はい。

また後でですね、X の方で告知を出そうと思ってたんですけれども、来週25日の金曜日、マホロボドレン会っていう、飲み屋街のイベントさんのところに、仮想深夜食堂出張店を出させていただきます。このイベントはですね、1店舗に、5人、お客様が入ることができまして、そこのお店にいらっしゃるイベンターさんとか YouTuber さんとか、そういった方が、VTuber さんとかがいらっしゃいますので、そこでお話しすることができるイベントになっております。で、そこにですね、月に一度ほど出張店を出させていただいてますので、1対1で話すとか、放送に移るのがちょっと嫌だなっていう方は、そちらの出張店に来ていただいて、仮想深夜食堂のイベントってどんなんだろうっていうのを、お話しできたらいいなと思っています。で、金曜日の10時から、グループで、開催しますので、よければですね、マホロボのれん街グループ、入っていただいて、まほろばのれんまではひらがなで、がいっていうのが町っていう字なので、まほろばのれんがいっていうのに入っていただけると非常に喜びます。また、その次の日26日は通常通り、仮想深夜食堂深夜24時からオープンいたしますので、そちらの方も、ご期待ください。よろしくお願いします。

いろんな地域ですっかり秋めいてきたと思っても、台風は来てるんですよね。ちょっと心配だなぁと思いながら。風が強いのは、まあ、屋内にいればなんとか助かるかもっていうとこなんですけど、最近はですね、雨がひどくて、屋内にいても浸水被害とか、遭われた地域の方とかいらっしゃると思うんですけど、怖いなと思いましたね。

道路が冠水してたら車で避難するのも大変だと思うんですけれども、歩いて避難ってさらに難しそうですよね。

シルバーウィークのね、中日って言ったらおかしいですけど、日曜から月曜にかけて関東地方は接近するみたいなので、お住まいの方はくれぐれも気をつけください。

さて、本日もお送りしてまいりました仮想深夜食堂ですけれども、放送予定がですね、ちょっと遅れてしまいまして、大変申し訳ありませんでした。

その分ですね、来週以降また、通常よりも張り切って、お伝えしていければなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。またですね、先ほど説明したっていうかお話しした通りですね、26日土曜日の前の25日金曜日にですね、まほろばの連会という、イベントの3の中で出張展を出させていただいております。カトジネ食堂でございます。X で告知を出しますので、グループに入っている方は、フォローしていただいている方は告知がいくと思いますので、詳細はそちらの方をご覧ください。

シルバーウィークですね、いろんなところにお出かけされる方も多いと思いますけれども、急な天候の変化とか、気温の変化とか、体調を崩しやすい季節もありますので、十分お気をつけくださいね。自分も、体調をちょっと崩さないように気をつけていきたいなと思っていますし、周りもね、体調崩しているフレンドとかいますけれども、大事にしないといけないなと思いますし、体が資本なんだなっていうのはよく感じますね。

放送時間も残り1分を切ってしまいましたので、ちょっと重ね重ねになりますけれども、台風が接近している地域の方はくれぐれもお気をつけください。間違ってもですね、増水した用水路とか川とか見に行かないようにしてください。非常に危険です。はい。なんか天気予報のキャスターみたいなことを言ってますけれども、実際ね、自分が住んでいる地域にもそういう時に事故が起こったっていう話聞いたことありますので、はい。気をつけてほしいなと思います。まあ、皆様のご無事を祈りつつ、今日の放送を終わらせていただきたいと思います。本日も、ご視聴いただきありがとうございました。トラブル等で、放送時間が遅れましたことを、重ねてお詫び申し上げます。申し訳ありませんでした。それではまた来週。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも

0: ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので、結局ひどい目に遭います。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルガナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが、一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで、過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日はいっか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

0: が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼウェの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、

長弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるねー。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので、結局ひどい目に遭います。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルガナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが、一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで、過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。

0: 地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

0: が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動コッキング機構やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼベの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。事件が起きた家

0: 乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので、結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので、結局ひどい目に遭います。
3: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルガナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが、一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで、過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプ中
3: おうお、
4: どうも
5: トニーさんは
4: ここあ、どうもどうも
3: お疲れ様です。
4: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなしに
8: さん、
9: なんかブルッてし
8: てここに集まったんでサンさんここでやりましょうか。
10: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご出演を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
11: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
2: 楽しい。
11: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
3: よ
2: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
9: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。機材のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーギルトを味わっている。
12: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は敵として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
12: ココアと言うならばココアにバーバー
2: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリア

0: き上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
1: はーい、
2: はーい、
3: は
2: ー
3: い、
2: はーい、
3: はい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾーのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾーは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラブラブラ
2: ブラブラブラブラ。
6: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
7: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
8: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってきた。

どんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

0: 件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんか

0: い。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？
1: 信じるか信じないかは
0: 多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
2: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
3: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
4: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
5: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
6: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
7: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
8: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
9: OK, let's go.
8: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に、可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーアバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼベの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: りこ喫茶プレイはよりこと乗り好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ソプリエの本日はアートな、ソプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、スプリエの X をチェックしてください。

0: の来た家に乗り込もう。拒否しても強制で行かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当に
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中では

はマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼメの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっていま

攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローワはゼレの物置小屋さんのブスで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム

事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の座、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: ンドを着た家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合

0: こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので、結局ひどい目に遭います。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルガナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが、一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで、過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ほー、バーチャル高校生のヤッシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤッシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 高い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

0: ンが起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので、結局ひどい目に遭います。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼレの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾

やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼレの物置小屋さんのブスで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: レバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口ちうまりだけどねバッタアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
8: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
9: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
8: 待ってるね。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボウリング部交流会。ボウリングアリーナというボウリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に

細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で行かされるので、結局ひどい目に遭います。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが、一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで、過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: の来た家に乗り込もう。拒否しても強制で行かされるので、結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの八田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: レバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、途中無理だけどねバッタアップルネオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、 VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように

作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: ンドを着た家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので、結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが、一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで、過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。

リアルのイベント行けつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中。コラボもいっぱいお待ちをしています。ほら、ほら、ほら、ほら、キープ、ほら。あなたも、いい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

0: 件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼメの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとヘイローのセットを、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動黒金武器庫やいくつもの特殊モードなど、とってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼメの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入して、ド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしております。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるわきらの黄色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルガナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあ

割と。プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ。

0: 24時間365日放送中。
1: はいはい。入
2: ってもらって。
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも。
5: お疲れ様です。
6: ここは、どうもどうも。
4: お疲れ様です。
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし？
9: あ、うん、なんかブルッて
10: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: 楽しい。
13: ありがとうございます。
0: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
0: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、おいしいねとつぶやく。隣にいる副主催のミーはねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルトを味わっている。
17: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、と豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと、再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいな、と可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな、と黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーす、と、もうパエリアを食べた後のことを考える茶の山彦が喋り、
17: ココアと言うならばココアにバーバ
0: ー、と渋い声で言う神崎隆博。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす、宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
14: はーい、
6: はーい、
13: は
6: ー
13: い、
6: はい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
15: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
17: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。

昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫であったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: を着た家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので。結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルガナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動コッキング機構やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼベの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社

0: 社長のパラダイスボーイです。
1: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
0: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
4: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。
5: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので、結局ひどい目に遭います。
6: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが、一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで、過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、
1: さあ、
0: 収録中なんよ。
1: 今、
0: みんなに、みんなに説明をする、くくりえの、こいつはアートな、くくりえは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう。あ、あ、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりえの X をチェックしてください。待ってまーす。

0: の来た家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので、結局ひどい目に遭います。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官、アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で生かされるので、結局ひどい目に遭います。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが、一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、ものによってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで、過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。今回紹介するのはゼベの物置小屋さんのブースから販売されているギミック付き 3D 武器モデルアイゼンローアのご紹介です。この武器は砲撃機能を組み込んだ銃装となっており、見ての通りものすごくでかい武器となっています。銃装はリングメニュー操作によりアクションで攻撃が可能となっており、通常弾、拡散弾といったように2種類がある他に可変によるリロードができるようになっています。攻撃やリロードには効果音が搭載されており、重厚な響きが感動できますし、攻撃以外にファイルバンカーによる爆発、槍自体を投擲する槍投げや、なんとレーザーも搭載されており、そのレーザーもチャージショットなどの複数に分かれているなど、ワールドの固定ギミックも相まって凄まじいボリュームを誇っております。武器以外にもスカートスラスターとフェイローのセット、武器をビットとして用いるランスビットモード、カラーバリエーションも用意されており、モジュラーバター対応なので導入も簡単など、手動コッキング機構やいくつもの特殊モードなどとってもボリューム満点となっています。アイゼンローアはゼベの物置小屋さんのブースで販売中です。皆さんもぜひとも購入してド迫力な武器を楽しんでくださいね。
1: メタバースなんて、うさんくさいと思っていた。でも。ここには、未開のジャングルがあった。ここでは、銀河鉄道にだって乗れた。ここには、あの日の夜があった。
2: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 平和の隠れ家。
1: 事件が起きた家に乗り込もう。拒否しても強制で行かされるので積極ひどい目に遭います。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはストーカー2。このワールドは事件が起きた家を捜査する警察官アルアナを調査する男の視点の2つを体験するホラーワールドで、基本的には真っ暗闇なところを懐中電灯で照らしながら進んでいきます。かなり暗くなっていますが一本道にはなっていますので迷う心配はありません。道中ではマネキンをはじめとして様々な怪異によるびっくり要素が発生するようになっており、物によってはダイナミックな演出もあったりします。プレイ時間は30分から40分ほどで過去作をプレイしていると物語の理解度が高まるようになっており、最大3人プレイ、最初の選択の下を選ぶと小ネタが発生したりと薬とするシーンもあったりと、プレイしてなくても前半のじわじわとくるホラー、後半のパニックホラーを楽しむことができるようになっています。そんな感じで2つの視点を体験するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。